0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

i da su ste buđenje na 96,6. Inače, Velika Britanija i Evropa prolaze kroz ekstremni toplotni talas, za visoke temperature prave probleme i elektronskim uređajima. Telefoni i tableti se lakše pregrevaju, pa deo korisnika pokušava da ih brzo ohladi tako što ih stavi u frižider ili zamrzivač. Međutim, takav savet sa društvenih mreža sve češće se završava kvarom i odlaskom u servis. Inače, stručnjaci apeluju da to ne treba da se radi. Veruju da problemi sa telefonima nastaju upravo zbog toga što ih rashlađuju na taj način i onda se javljaju servis sa unutrašnjim oštećenjima od vlage. I ono što treba da znate jeste da ne hladite vaše telefone na taj način.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate Buđenje.

Regionalna muzička scena dobila je nekoliko novih izdanja koje su privukla pažnju publike. Reja Popović predstavio je trilogiju Varljivo leto sa tri nove pesme, 21, Top Gun i Supernova. Na taj način doneo je prepoznatljiv zvuk, modernu produkciju i energiju koja ga već godinama izdvaja. Svoje novo poglavlje otvorila i Anđelina, koja je objavila singlove Soba 402, koju ćemo svakako čuti u nastavku, i Boje crvene uz prateće zvanične spotove. Pesma potpisuje sam Anđelina, dok produkciju i aranžmane prate saradnici koji su doprineli savremenom zvuku izdanja. Emotivni ton, upečatljivi vizualni i autentičan stil još jednom potvrđuju njen prepoznatljiv pečat na regionalnoj sceni. Anđelina u nastavku, Soba 402.

Zendaya na premijeri filma Odiseja u Londonu izazvala debatu noseći naušnice od 18-karatnog zlata i dijamanata sa ugrađenim drevnim zlatnim artefaktima starim između 2 i 3 hiljade godina. Unikatni nakit dizajnera Galena Spira iz privatne kolekcije Barn London podelio je javnost. Dok su modni kritičari i deo arheologa oduševljeni ovim sofisticiranim spojem, drugi stručnjaci upozoravaju na problematično i nepoznato poreklo predmeta i kritikuju luksuzne industrije koje istorijske relikvije pretvaraju u statusne simbole bogatih kolekcionara.

I dalje buđenje na 96,6. A fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske sastaće se u Majamiju u meču za treće mesto na svetskom prvenstvu. Tražiće utehu nakon bolnih poraza u polufinalu i priliku da turnir završe pobedom. Ova utakmica na programu je večeras od 11 sati. Inače, Francuzi su u polufinalu poraženi od Španije sa 2-0. Inače, poraz Engleza bio je posebno dramatičan, jer su vodili golom sve do 85 minuta, da bi potom primili dva gola i ostali bez finala.

0: žene sa naslovnih strana. Najnovije vesti o poznatim damama.
1: A uskoro dobijamo i biografski film o Britney Spears. Scenario će biti zasnovan na memoarima pevačice iz 2023. godine The Woman in Me. U knjizi zvezda hita Baby One More Time detaljno opisuje svoj životni put od uspeha do statusa tinejdžerske pop ikone preko veza koje su privlačile veliku pažnju javnosti uključujući i onu sa Justinom Timberlakeom pa sve do javnog psihičkog sloma koji je doveo do višegodišnjeg starateljstva iz kojeg se kasnije izborila da izađe.

Za kraj jedna lepa vest koja pokazuje da nikad nije kasno da ostvarite dugogodišnji san. Anthony Hopkins potpisao je prvi diskografski ugovor kao kompozitor i predstavio singl kojim najavljuje album Life is a Dream koji izlazi 21. augusta. Glumac kaže da mu je muzika od uvek bila prva ljubav i da je ovaj projekat ispunjenje sna koji traje čitav život.

0: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom. Music Zoom on 96.6.
1: Ljudi, to su bile najzanimljivije muzičke vesti. Ja vam toplo preporučujem da ostanete uz 96 jer sledi dobra muzika i još mnoštvo zanimljivih priča. A do narednog Music Zooma, ostanite uz Kvor Radio.

pesme Blagoslov iz Makedonske pravoslavne crkve u Torontu, tema Going Back to Skoplje snimljena u pokretnom studiju u Torontu i obrada narodne pesme Uči me majko, karaj me, snimljena u Skoplju oktobra 1991. godine. Grupa je tokom karijere često svirala u inostranstvu i postigla zapažene uspehe.

0: Ličnosti koje su ostavile trag u istoriji muzike. Artist of the day.
1: Kada je Lebi Sol prestao sa radom, članovi sastava se okreću solo karijeri. Tokom 90-ih godina bivši članovi paralelno snimaju i objavljuju albume. Najviše se ističe rad Vlatka Stefanovskog, koji je objavio 8 solo albuma i sarađivao na projektima različitih izvođača i pisao muziku za film i pozorište. Poslednji koncert sastava Lebi Sol održan je 13. decembra 1995. godine u Solunu, nakon toga se i zvanično razilaze. U aprilu 2006. godine sastav se ponovo okuplja kako bi obeležili 30 godina postojanja. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje emisije Artist of the Day. Vi ostanite dalje na talasima K4 Radija.

Dobrodošli u novo izdanje emisije Kapital. Dobrodošli na 966. Dobrodošli u glavni grad Indije, New Delhi. Čarobna prestonica Indije. New Delhi, osim što je glavni grad Indije, po površini je i njen najveći grad. Nalazi se u severnom dijelu države, a u njemu živi oko 12,5 miliona stanovnika. Sa širom okolinom, broj stanovnika New Delhija se povećava na čak 18 miliona ljudi. U današnjoj emisiji Kapital predstavljamo vam New Delhi.

New Delhi je grad sa veoma dugom istorijom. Osnovan je oko 5000 godina pre nove ere. Dinastije su se smenjivale sve do 1526. godine, kada je poražen poslednji sultan iz dinastije Lodi. Nakon toga na presto dolazi Mogulska dinastija i Mogulsko carstvo, koje se prostire većim delom severne Indije. Delhi je 1857. godine ušao u sastav Britanske Indije, a glavni grad je tada bila Kalkuta. Tek 1911. godine Delhi ponovo postaje prestonica Indije. Danas je ovo jedna od najvećih i najrazvijenijih metropola sveta. Također, ovo je grad koji svake godine posećuje ogroman broj ljudi iz čitavog sveta.

U novom izdanju emisije Capital predstavljamo vam New Delhi. Na području ovog grada prevladava atipična sutropska klima. Topla sezona traje od 9. aprila do 8. juna i u tom periodu temperature se kreću preko 36 stepeni Celzijusa. Hladna sezona započinje 11. decembra i traje do 11. februara. Tokom tog perioda temperature se kreću oko 23 stepena. Sezona monsuna kreće krajem juna, a prosječna godišnja temperatura u New Delhiju iznosi 25 stepeni Celzijusa.

New Delhi je dugo bio kulturni i istorijski centar. Od tuda danas grad ima preko 70.000 spomenika kulture. Među najznačajnije spomenike spadaju India Gate, kameni spomenik podignut u čast poginulih indijskih vojnika u Prvom svjetskom ratu. Raštrapati Bavan, u kojoj se nalazi rezidencija predsjednika Indije. Zatim astronomska observatorija iz 18. veka, Jantar Mantar, Red Fort, tvrđava izgrađena od crvenog kamena peščara. Tu je i Lotus Temple, hram koji se naziva Lotus zbog oblika cveta koji ima. Na listi UNESCO-ove kulturne baštine se nalazi i Kutub Minar, najveći minaret izgrađen od cigala na svetu koji je visoke 72,5 metara.

0: od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
1: Otkrite prestonice sa nama u Capital 4.

Po izboru specijalizovanog britanskog časopisa DJ Mag, posvećenog elektro i dance muzici, Avicii je tokom 2012. i 2013. godine uvršten na listu tri najbolje svetska DJ muzičara. U dva navrata je bio nominovan za prestižnu nagradu Grammy za pesmu Sunshine u duetu sa Davidom Guettom i Levels. Tokom kratkotrajne i veoma uspešne karijere objavio je dva studijska albuma True 2013. godine i Stories 2015. godine. Veliku popularnost na globalnom nivou ostvario je sa pesmom I Could Be The One u saradnji sa Nickijem Romerom, Wake Me Up, You Make Me, X You, Hey Brother, Addicted To You, The Days, The Nights, Levels, Waiting For Love, Without You i Lonely Together. Sarađivao je između ostalih sa Madonom, Coldplayem i Robbie Williamsom.